0: Jesus.
1: Ano pe ma mincha Pastor D. Pastor D. Oni unkeni ano pe mincha cha msungu kwa nzo. Ona yes of upanyina oda aya fountain gate asafwa oda man south. Ano pe mini so bwadi adumu aya pa.

se bibia ye fana but se nya nyankopon ne kana se nipa ne ka dia enye ko se nya jidi na fata wo nyankopon achi bibia be kama kama pa edia mo Etin mami mo si madunum na wo nso ena no pe faka bibi e kire nyankopɔ e san se waye bia dia ma opa ye da se ufu o mayen kwa asan ya sori tize otiasifo dia e wo se ye ka bibi chen ena no pe enti 0546637474 ka bibi kire nyankopɔ awo eye na ohwimu de waye ma wo nyina I think se waye bia dia ma o Nkwakro dia chio no nkura nya de kichwa masa atino anopai de meka chio wani se kabibi che nyankopo 0546637474 osi de obo onkabi nipa na eka 0500-683-7474 0500-82-5457 On should be Timia Fred Na Anopay Ne Akwa Kwe Kwa Sida Idiye Waka Bibi Edi Achire Adolfo Na Waka Bibi Edi Achire Eye Nyankopo Wo Hwesopa Na Ahobambo Sonko A Odi Adumui

akase be dia sa izade ba kuni se ye soli nyankopon wi a se se ye bo praises e dia sa de ne munyam eden e ma nyankopon ye beye eno so ye beye eno so bidia sa edia sida ke sia manyankopon adia sa asa e wo ba bia wo bia se wo tika mu wo sto wo fie ba bia wo bia na mi nchia mi mami ya ya mi mami ya ya anti ya ya mi chia wo awia yi jiri se wo hu ye pa anu na o ka che mi se eh wo bo places na mi dia sa ke sia pa enye yizi Amichia Master he good. Master Alai Eshadai Chief Driver Michiao. Say Sky Michiao where we are. And he says so. Say Frank. Madame Philomena.